0: John Mayer var det. Waiting on the world to change heter den. Det her er landsmøte.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, hei og velkommen til Fifi fakta.
3: Hjertelig.
0: I dag skal det handle om äpplen.
4: Äpple.
0: Ja, okay. Det sikkert en del delegater som et äpple, like äpple, kanskje til og med dyrke äpple.
3: Ja, rakettforsending, ja.
0: Ikke sant? Det er bra. Et äpple om dagen heller jo doktoren på en armlengdes avstand, ikke
3: det?
0: Ja,
3: jo, det noe sånt.
4: Er det sånn det går? Et äpple om dagen holder doktoren på en armlengdes avstand, ja. Var det det sto i den store ordtak-boka?
0: I helga så lærte jeg en hemmelig at alle kommersielt dyrka äpplen är kloner.